یاری کم کم تو دلم عشق تو با میگیره رولبای عاشقم اسم تو جا میگیره یاری کم کم